0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Hindi tuod single ka? Malaon ka na dayon. Sa trot lang, hindi pwede nga nag-cost cutting ka lang.